Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Redningsmannskapet leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet i byen Kryvyi i Ukraina i går. 16 personer døde, over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført i to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola nå stengt for ordinær trafikk fram til klokken 22.20 på grunn av flygelederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans i langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
2: Bakgrunnen er at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg, og i enkelte tilfeller færre utøvere i renn fremover. For det nest beste kan det endre om du får gå ett verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe i ett år til, sier Emil Iversen, og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
1: Reporter Frode Stie. Her til slutt skal vi innom Moss, der en hund i dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra båndet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden i forvaring og opprettet sak. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
5: Jeg koser meg i Mikkelparken!
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Været presentert av
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, laverbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: uka. Ja, det er jo på en måte rebooten på det politiske livet etter sommerferien, og nå er de fullt i gang. Jeg vet ikke, får du med deg noe fra dette?
1: Ja, jeg fikk med meg den ferske meningsmålingen, hvor FRP er landets største parti med litt over 30% oppslutning.
0: Ja.
1: Og at det er nesten, med Høyre så har de nesten flertall alene på Stortinget. De mangler et mandat.
0: Mhm.
1: Og så har jeg fått med meg at AP ligger og vaker på det der 22, så de er vel jo på valg også, sånn cirka, og så er det det her opp og over og under denne her nedrykningsstreken, holdt de på seg, sperregrensen da,
0: ja.
1: Med forskjellige partier. Så, men nå begynner det å bli, nå skal det bli spennende å se hva Høyre. Høyre har nå helt klart brukt et halvt år på å finne seg selv.
0: Mm.
1: De har hatt sin, partiledelsen har hatt sine reiser rundt i landet og luttet, ja, til medlemmer, og de har meislet ut en strategi, og det er helt tydelig at de nå vil gjøre et skille mot FRP i flere saker, sånn som den dieselsaken for eksempel.
0: Ja.
1: Det er helt tydelig at de har jo egentlig to hovedkonkurrenter, de har AP og FRP.
0: Ja, de har det.
1: Ja, det er mer nok med en.
0: Ja.
1: Så de må finne ut av hvordan de skal komme seg ut av den skvisen.
0: De fleste velger faktisk FRP framfor Høyre.
1: Ja,
0: ja det. Det er jo det som har skjedd. Så hvordan de skal bli bedre enn FRP, det vet jeg ikke for øyeblikket. De ligger så langt etter nå at de må finne på noe lurt.
1: Ja, det er det de har vært i.
0: Det de trenger er jo selvfølgelig noen sterke profiler som folk liker å ha tro på. Og jeg tror den Sindre Finne-saken har ødelagt veldig mye for Høyre. Jeg vet ikke, men uansett så skal de få en kraftig oppoverbakke framfor Høyre, nå som FRP er så utrolig dominerende på høyresiden i norsk politikk.
1: Ja, de må finne en måte, og så er det veldig ulike partitopper også her. Jonas Gahr Støre kjenner vi jo veldig godt til i mange år, og så er jo Ine Søreide Eriksen, eller omvendt, Eriksen Søreide, kanskje?
0: Ja, ja.
1: Hun er den skikkelige i dette her, hun er en sånn moderne Kåre Willoch.
0: Ja, hun er kjempeflinke.
1: Så. Ja. Men det er jo i hvert fall på utenriks, og så får vi se hvordan hun er når du skal snakke innenriks. Og så har du hun Sylvie Listhaug, hun er spissere, men hun er veldig folkelige.
0: Ja, hun er folkelige, og hun er stjerner.
1: Ja,
0: og hun er skikkelig stjerner.
1: Men hun på en måte kan være ganske spisse, kvasse.
0: Jo, men altså, det respekterer folk.
1: Ja.
0: Og hvis du ser på oss på Vestlandet spesielt, vi snakker jo det språket henne, sånn at hun er jo fra Vestlandet, hun er fra Ålesund.
1: Mm.
0: Men altså, den der direkte, in your face, retorikken som hun bruker, den resonerer i distrikts-Norge stort sett over hele landet.
1: Mm.
0: Og du ser det jo på meningsmålinger nå, det er alltid mye vanskeligere i Oslo, det er en annen retorikk, og det er litt andre ting som funker. Der ser du Miljøpartiet De Grønne og sånne ting blir kjempestore, og sånne ting. Det skjer liksom ikke på Vestlandet.
1: Nei, men du nevnte innledningsvis her Arendalsuka, det er faktisk ikke en plass hvor frontene slipes på en måte. Det er litt mer nedpå der, det er masse enormt med diskusjoner, og enormt med folk som skal være med i diskusjonene, masse tema.
0: Ja. Og så er det mye lobbyister, altså det er mye firmaer, og det er mye sånt, Virke og LO, og jeg vet ikke, det er mange som på en måte har svære stands og arrangementer og sånne ting, ønsker å påvirke politikereliten som alltid er der, liksom.
1: Det ble en suksess.
0: Så det er sånn bransjefestival.
1: Nærmest. Politisk bransjefestival, det er faktisk det.
0: Ja. Bransjefestival, hot og hot.
1: Det er hot.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her er VG-nyhetene. Redningsmannskapet leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet I byen Kryvyi I Ukraina I går. 16 personer døde over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført I to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola nå stengt for ordinær trafikk frem til klokken 22.20 på grunn av flyglederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans I langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
2: Bakgrunnen at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg og I enkelte tilfeller færre utøvere I renn fremover. For det nest beste kan det endre om du får gå et verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe I ett år til, sier Emil Iversen og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
1: Reporter Frode Sti. Helt til slutt skal vi innom Moss, der en hund I dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra båndet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden I forvaring og opprettet sak. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Det venter skyer, nord-nordvest, lav og bris, 12 grader.
1: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Nå snakker vi om friidrett, det ting som skjer. Vi har jo selvfølgelig en del talenter i Rogaland. Ingebrigtsen familien er jo selvfølgelig på topp der. Og noen gang, Jakob, han innfrir.
1: Ja, denne gangen var jo veldig usikker på det, for han har jo vært ute med operert for var det Achilles, uansett, lenge ute. Og så hadde han en tiende plass i forrige gang han var med i mesterskap, så vi var litt spente, mildt sagt. Mm. Men når han er utrolig god til å posisjonere seg, vi snakker om 5000 meter her nå.
0: Ja.
1: Han er så utrolig god til å posisjonere seg, så det er han god på uansett hvordan løpsutviklingen er, så kommer han alltid i en gunstig posisjon.
0: Mm.
1: Og det gjorde han denne gangen også.
0: Ja.
1: Men altså, vi var litt usikre på hvordan holder han inn her, det siste på langsiden der.
0: Mm.
1: Han kom sakte, men sikkert. Ikke sakte da. Han kom sikkert.
0: Ja.
1: Og når det var 50 meter igjen, så tok han teten, og den bevarte han.
0: Helt inn.
1: Helt inn. Og det er, jeg synes det der er... Det er så fantastisk godt gjort.
0: Mm.
1: Veldig imponerende. Og så ble det 2 gull, faktisk. Den mye mixet stafetten, som er en veldig ny oppfinnelse, tror jeg.
0: Mm.
1: Der fikk vi 2 gull, så vi fikk 2 gull samme dagen. Det ble ikke noe særlig mer da.
0: Nei.
1: Men uansett så viser det nok en gang at Norge er i verdenstoppen i friidrett.
0: Mm.
1: Nok en gang.
0: Ja. Du plantes han står på?
1: Ja, ja. Nei, så dette her er...
0: Svenskene, de har noen S opp i armen, de også.
1: Ja.
0: Vilde Våge Henriksen fra Haugesund debuterte mandag kveld i EM i friidrett. Du hadde et håp om å kvalifisere seg til finalen på 3000 meter hinder, men det gikk ikke veien.
1: Nei, gjorde ikke det. Jeg synes det var kanskje litt for høyt nivå til å forvente en finale. Hun er jo fra Haugesund. Jeg tror hun representerer videre i dag, men hun er jo Haugesund. Jeg har følt henne i mange år. Jeg er fornøyd uansett, bare det at hun er med. Og så er jo selvfølgelig hvor Rosnes der.
0: Ja.
1: Jeg traff han her for et par uker siden. Han skulle selvfølgelig til Birmingham. Han er jo på reise på alle sånne mesterskap. Så han har nok selvfølgelig sett det i løpet her.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke vært live på noe andre friidrettsstevner internasjonalt. Jeg har vært på Bislett Games da, en gang. Ellers så har jeg ikke vært på så mange av de mesterskapene, men ingen faktisk. Men det er utrolig gøy å se på TV. Utrolig gøy å se på TV.
0: Når det gjelder prestasjonen til Vilde her, hun var veldig nær faktisk.
1: Ja.
0: Hun var 9 sekunder bak sin egen pers, og ble totalt nummer 21.
1: Ja.
0: Hun var 14 sekunder bak 8. plassen, som ville gitt finale. Så da må hun gjøre det 14 sekunder bedre i neste EM.
1: Nei, det er bare det at hun kvalifiserte seg, det er... Det er ikke opplagt, for å si det sånt.
0: Imponerende, altså. Hvordan vi får stadig nye talenter helt i verdenseliten fra Rogaland.
1: Ja.
0: Dette er ikke dagligdags, liksom. Altså, dette er fantastisk.
1: Nei, jeg husker jo når vi hadde Terje Haugland i lengde og tresteg. Han var jo i Europatoppen nesten, da.
0: Mm.
1: Og i hvert fall i norsktoppen, han var jo Norges beste. Og så hadde vi selvfølgelig datter også.
0: Hanne Haugland.
1: Hanne, ja, som verdensmester.
0: Ja, ja, ja, hun var jo fantastisk.
1: Og hun tok jo OL-gull i, det gjorde hun ikke, hun tok VM-gull i Aten i 1997. Ja. Hun var med i OL i hvert fall i Sydney. Hun var med i Atlanta, tror jeg.
0: Mm.
1: Ja, det var hun. Men det er ikke så veldig opplagt at vi skal ha friidrettsutøvere herfra.
0: Nei.
1: Men de dukker opp med jevne mellomrom.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er et godt miljø her.
0: Det er godt miljø, og det gror og spirer. Og han og Osnes, han har jo fått med seg det meste. Han er jo, han er jo et åpent leksikon.
1: Ja,
0: han kan alt.
1: Ja, han kan alt.
0: Ja. Kom Osnes, hold da.
1: Han er hot. Ja.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior-jackpot. Kjøp BingoBlock online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Yeah!

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Redningsmannskapet leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet i byen Kryvyi i Ukraina i går. 16 personer døde, over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført i to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola er nå stengt for ordinær trafikk fram til klokken 22.20 på grunn av flygelederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans i langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
4: Bakgrunnen er at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg, og i enkelte tilfeller færre utøvere i renn fremover. For det nest beste kan det endre om du får gå et verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe i ett år til, sier Emil Iversen og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
3: Reporter Frode Stie. Helt til slutt skal vi innom Moss, der en hund i dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra bondet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden i forvaring og opprettet sak. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter. På 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
5: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: USA, der slutter det ikke å overraske. Vi må liksom litt innom Trumps sine
1: Trumps
0: bedrifter. Ja, ja. Trumps verden, vi kunne nesten hatt et fast innslag som heter det. Men I alle fall, vaksinemotstanden I USA, den er økende, og det president Donald Trump og han helseminister Kennedy som fyrer opp her. Nå har de innført og gjort en ny presidentordre, som blant annet sier at kombinasjonsvaksiner blir ulovlig. Nå skal de skille dem av og gjøre, altså, rett og slett gjøre det vanskeligere for folk å ta vaksiner. Og spesielt for unger. Skal de gjøre det dyrere og vanskeligere for at de skal ta mindre vaksiner. Så da gjør de det vanskeligere på samme måten som de holder på med valgene.
1: Sett fra deres perspektiv forstår jeg jo det, for at de vil jo ha, beholde flertallet selv. Det har med stemmer å gjøre, ikke sant? De vil gjøre det vanskelig for folk å stemme, for de vil ha kontroll på det. Men hvorfor I all verden skal de gjøre det vanskelig for folk å bestemme selv om de vil ha, ta vaksin eller ei? Jeg skjønner ikke logikken I det.
0: Nei.
1: Hva logikken I det? Hvorfor skal jeg være synlig på deg om du tar vaksine?
0: Nei, det handler om å ha rett. Altså, her det snakk om egoer på et nivå man aldri har sett før.
1: Ja.
0: Altså, her det sånn at de feier til side alt som finnes av vitenskapelig materiale, så selv om hele resten av verden, inklusiv Kina og Russland, holdt jeg på å si, sier at vaksiner helt nødvendig for folkehelsa, Så kommer Trump og han her I Kennedy og sier det at nei, vaksiner, det farlig, det, du blir autist og du blir syk I hovedet og du får masse sykdommer og du kan dø. Og nå altså, de har jo allerede store problemer I USA I forhold til at folk blir syke med sykdommer som en trodde var utrydda.
1: Ja.
0: Men Trump og Kennedy, de har funnet ut at de har rett, alle andre tar feil.
1: Ja, det helt ubegripeligt at de vil seg selv så vondt, fordi de skal folk bli syke da liksom, og så skal de samtidig tro at de vinner valget. Det helt ulogisk.
0: Altså, jeg tror de henvender seg først og fremst til MAGA, da, de som tror på alt han sier.
1: Ja.
0: Sant? Og så lenge han kommer med noe nytt hele tiden, og så glemmer de kanskje Epstein-skandalen, og at priserne høye, og at det krig, og at de prøver å ta Grønland, og gjøre hele verden til fiender. Og så finner de da, sant? Nå en svære rettsak imot den tidligere helseminister Fauci, fordi at han hadde anbefalt at å stenge ned samfunnet, sånn som resten av verden gjorde.
1: Ja.
0: Og på grunn av den anbefalingen der, så har de nå prøvd å stille han, og få han satt I fengsel.
1: Er ikke han benådet?
0: Jo, han benådet, men de prøver likevel å lage problemer for han og få han satt I fengsel.
1: Altså, det er noen prioriteringer her som helt ubegripelige.
0: Dette bruker de altså ressurser på. Ja. Og så det sånn ice-greiene som springer rundt I gatene, sånn personlig Trump-militia som over loven, som skyter og dreper amerikanere mer eller mindre uten noe som helst grunn. Og så det ingen rettslig forfølgelse av disse galningene. Mange av de jo sånne mega-folk. Noen av de som ansatt som ICE-agenter, forstår jeg, noen av de samme som stormer kongressen 6. januar, ikke sant?
1: Og
0: disse folkene gir de da tungt bevepnet våpen, og så springer rundt I gatene. Og, vi har jo tidligere sagt at det kan bli det Texas.
1: Ja.
0: Nå snakker vi faktisk om USA. Det Texas I hele USA om dagen?
1: Nei, det er ubegripeligt. Det ikke til å forstå. Men vi får oppleve det på heldigvis fra avstand, men det, det innvirker jo på oss også.
0: Ja.
1: Dette med 12 for eksempel, det der 12-tullet, det innvirker jo på oss. Vi blir jo satt ut av det, og ingen tjener på det, og de som tjener minst på det, det jo amerikanerne selv.
0: Men altså,
1: de taper jo på det.
0: Han kan jo bli lame duck nå etter mellomvalget, og da får han ikke gjort noen ting. Og
1: nei, la oss håpe det.
0: Da stopper jo mye av dette galskapet, vil jeg tro. Men han kan jo fortsatt gjøre en del presidentordre, og det kan bli mye show, men da har I hvert fall fornuftige folk en mulighet til å dempe noe av dette galskapet.
1: Ja.
0: Vi får se.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, ja.
1: Det kan ikke komme fort nok 3. november.
0: Nei. Trump, hot or not?
1: Nei.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag, 913 96 667.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Hei du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Redningsmannskaper leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet I byen Kryvyi i Ukraina I går. 16 personer døde over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført I to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola nå stengt for ordinær trafikk frem til klokken 22.20 på grunn av flyglederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans I langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
2: Bakgrunnen at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg og I enkelte tilfeller færre utøvere I renn fremover. For det nestbeste kan det endre om du får gå et verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe I ett år til, sier Emil Iversen og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
1: Reporter Frode Sti. Helt til slutt skal vi innom Moss, der en hund I dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra bondet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden I forvaring og opprettet sak. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
6: Bilextra har alltid bilen.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: poser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til Skudenes og Sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Det venter skya, nordlig, lett bris, 12 grader.
4: Været ble presentert av
5: du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
6: Radio Haugaland.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: I forbindelse med filmfestivalen så er det jo mange som skaffer seg et klippekort, så det heter nå. Litt ny ordning nå fra I år av. Tidligere så har du hatt et sånt
1: pass,
0: ja. Ja, hvordan fungerte det?
1: Ja, altså jeg har vel egentlig ikke kjøpt så mye pass opp gjennom årene. Jeg var vekk egentlig fra filmfestivalen I 15 år omtrent, uten å se en film. Plutselig kastet meg over det igjen for 3 år siden, er det vel? Men jeg tror ikke jeg har hatt pass, altså. Jeg har bare plukket ut noen dager, og så går jeg rett og slett og kjøper meg billett til den og den filmen.
0: Enkelt billetter, ja.
1: Ja.
0: Ja, det går det selvfølgelig an å gjøre. Nå er jo alt blitt så digitalt. Du kan jo kjøpe billetter på mobil, og så ordner jo det seg. Er det en ordning som du liker, eller synes du var kjekkere sånn som var før når du gikk I billettluka?
1: Jeg kommer sikkert til å gjøre det samme igjen, gå I billettluka.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja, det helt sikkert. Ja, jeg gjør nok det.
0: Du kan altså bruke mobilen og inne på filmfestivalen sine nettsider. For deg som ikke så stødig på den slags ting, så det veldig, veldig godt forklart hvor de har tatt skjermbilder av trykk her og så trykk der og antall sånn og sånn. Og, ja, ja, ja. Så de har virkelig lagt reiser til for å hjelpe folk. Klippekort, du kan kjøpe hvis du skal se 6 filmer for eksempel. 6 klips klippekort koster 840. En enkeltbillett koster jo 160, så da sparer du 20 kroner per billett.
1: Sa du at du kunne se 6 filmer?
0: Ja, du kan se 6 filmer. 6 filmer, det koster 840. 6 filmer, hot or not?
1: Ja, det må jo være hot.
0: Ja.

0: nrk.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Varmepumpedag I Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.

0: Det venter delvis skye, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: kjøper mye svindel om dagen. Hvor opptatt er du av å beskytte deg I forhold til bruk av trådløs kommunikasjon, bank-ID og passord og den slags?
1: Jeg tenker mye på det når jeg inne på nettet, så jeg tar mine forholdsregler, og så trykker jeg aldri på lenker. Altså hvis det noen som kommer med noen påstand om det og det, at det noen feil der og det, så jeg trykker aldri på noe sånt altså.
0: Nei.
1: Men de jo blitt mer og mer utspekulerte. De jo, svindlerne jo et hakk foran hele veien.
0: Så, ja, de bruker jo hele tiden å si på. Ja. Altså det var løy med det. Så det eksploderte liksom I forbindelse med koronapandemien, når folk fikk hjemmekontor, så fikk disse banditterne noe hjemmekontor, og da fant de vel ut at dette her var god business.
1: Ja.
0: Mindre risiko enn å klatre en vindu til folk og stjela ting.
1: Ja. Men så det jo sånn at jeg kjøper jo aldri noe på nettet heller. Jeg kjøper det alltid live. Det enten jeg skal kjøpe klær eller gjenstander, så kjøper jeg det.
0: Live.
1: Og så kjøper jeg jo aldri heller, la oss si, jeg skal en konsert en eller annen plass. Altså det å kjøpe, jeg kjøper det direkte sånn at jeg sikker på at jeg...
0: Du har det fysisk I hånda, liksom?
1: Ja.
0: Men altså, de aller fleste kjøper jo billetter og varer på nett. Sånn det jo. Og da må man jo bruke bank-ID og betale med kort og litt sånne ting. Synes du det for skummelt, liksom?
1: Altså, ja, jeg gjør det. Nå det ikke så mye jeg tar fly, men de gangene jeg tar fly, så må jeg jo gjøre det.
0: Ja, ja.
1: Og det enkelte ganger en må gjøre det, men jeg har ikke noen god følelse når jeg gjør den prosessen. Altså.
0: Men altså, hvis du skal inn på Altinn, for eksempel, så må du bruke bank-ID.
1: Ja, den føler jeg som sikker.
0: Ja, Helse Norge.
1: Ja, akkurat det dere der.
0: Ja.
1: De offisielle, hva skal vi si,
0: Jo, men altså, du har jo sånne mailer som kommer, sant vel?
1: Ja.
0: Som ser ut som de kommer
1: fra banken. Ja, det trykker jeg ikke på.
0: Du lar deg ikke lure, altså?
1: Nei, altså, hvis jeg for eksempel får en beskjed på sms om at du har en melding på Helse Norge, så går jeg uansett direkte inn på Helse Norge. Jeg trykker ikke via, hvis det står tilbud om en link der, gjør jeg ikke. Jeg går direkte inn, for hvis ikke du kommer direkte inn, så ikke det noen melding når du trykker deg direkte inn, så det jo svindel.
0: Ja. Så får du det bekreftet.
1: Ja.
0: Og så ser jeg ofte at folk får meldinger både på mail og sms I forhold til at du har en pakke som skal hentes eller den slags ting.
1: Ja.
0: Ofte ser du sånn at du har ikke noen pakke du skal hente.
1: Nei.
0: Og da skjønner du at dette her en tullball med en gang.
1: Ja.
0: Men hvis du har en pakke som skal hentes, så du fort gjort å gå på en smell og trykke på en link liksom.
1: Absolutt, og når det nærmer seg jul og sånn, så det jo folk I et annet modus. Så,
0: og folk litt stresset, og jeg tenker når folk ute og reiser, så det kanskje litt ekstra stresset. Det fort gjort å trykke på en slags linker. Men en annen fare når du ute og reiser, det at du bruker mobilen eller en bærbare PC eller et eller annet sånt på et åpent nettverk.
1: Ja.
0: Og så tenker du ikke over at når du på et åpent nettverk, så har jo andre på det samme nettverket tilgang til informasjonen på din PC, og de kan da følge med på hva du trykker på tastaturet. Ja. Så hvis du logger deg inn på BankID eller et eller annet sånt, mens du på et åpent nettverk, så lever du virkelig farlig, altså.
1: Ja, men så det noen råd. Det ene jo aldri trykker på lenka, men det jo et annet råd som jeg har tatt inn over meg, det at... Ofte de ringer jo også og sier at det fra politiet eller et eller annet sånt, og så ta deg tid, pust med magen. Hvis de sier at altså, det ingenting som haster sånt at du må gjøre det I løpet av et minutt, ta deg tid til å undersøke, sjekk.
0: Hvis noen ringer til deg og sier det at det liksom noe mistenkelig aktivitet på kontoen din, og du må logge deg inn, og du må gi oss brukernavn og passord og sånne ting, da må du skjønne at dette er jo bare tull.
1: Ja.
0: For dette skjer jo ikke. Altså, da må du jo bare legge på det. Hvis du vil være helt sikker, så ringer du til banken din og spør hva det dere også ringte meg.
1: Ja.
0: Så får du jo bekreftet at det var bare
1: svindel. Du kan ta dine forholdsregler, men jeg meg altså. De
0: aller fleste vil bli forsøkt svindlet flere ganger I året. Så dette her dessverre noe vi må vende oss til. Men jeg kan jo fortelle deg at vi har jo vært, for å si det forsiktig, litt kritiske til Donald Trump. Men en av de tingene som han prøver å få til nå, det rett og slett å gjøre et krafttak hvor amerikanerne bruker sin cyberkapasitet for å slå tilbake imot cyberkriminelle.
1: Ja.
0: Så hvis han får det til, og får I hvert fall dempet kraftig den bølgen man har vært utsatt for siden pandemien, føler jeg, og frem til nå, så kan vi jo faktisk gi Donald Trump honnør for det, men først må han gjøre det.
1: Først må han gjøre det, og det sitter langt inn I han honnør.
0: ja, det noe med det. Cyberkriminelle,
1: hold on. Nei, det not.
0: Det not.

0: Fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Fjellet, presentert av
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss, det, Geir.
4: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Det en positiv utvikling i forhold til bøndene her i landet, og kanskje spesielt her i Rogaland, for det et økt antall unge som velger å ta over familiegårder og satse på landbruket. Så det en positiv utvikling rett og slett, men hvorfor det?
1: Ja, hvorfor det?
0: Altså, de har jo hatt fantastiske, eller jeg vet ikke om du skal si, altså bøndene er kanskje ikke enige i det, men de har i hvert fall fått mye bedre vilkår, de har fått større overføringer og i det hele tatt, så de har bedre premisser i dag enn de hadde for bare noen få år siden.
1: Ok.
0: Så jeg vet ikke, det kan kanskje hjelpe, og så vet ikke jeg hvordan er det med, hvordan det blir fremstilt i media med bonderomantikk og reality-serien og sånne ting, så det noe romantisk kanskje også med å drive gård, og folk glad i dyr og i det hele tatt, og så finner de ut at hvorfor skal en jage liksom dette livet med å sitte på et kontor og være en eller annen form for byråkrat eller en eller annen som flytter på papirer i kommunen eller et eller annet, når en kan jobbe på en gård og drive for seg selv og være i landlige omgivelser og så videre, som kan være et bedre liv, rett og slett.
1: Altså har det vel vært nok omstillinger også, som etter hvert begynner å gi resultater?
0: Ja, det jeg mener.
1: Ja.
0: Bare i Rogaland har antallet unge bønder økt med nær 100 siden 2023.
1: Ja, det er mye.
0: Altså på bare to år. 22% færre vil jobbe i IKT-fag, ifølge søkermassen til samordnet opptak. Det er ikke fullt så bra, for vi trenger jo også her i samfunnet flinke IT-folk og folk som kan med datautstyr og sørger for at samfunnet går i rundt nå, så alt er avhengig av datateknologi, men jeg tenker nok vi skal finne ut av det også. Men jeg synes det er en positiv utvikling at vi får flere unge bønder.
1: Ja, og det er en helt annen jobb å være bonde i dag enn før. Det må nok stadig stå tidlig opp om morgenen.
0: Ja.
1: Men det er ingen tvil om at det er hjelpemidler i dag som ikke fantes på 70-tallet, for eksempel.
0: Ja, masse maskiner.
1: Ja, så jeg lurer nå på hvor mange som melker kyr nå selv nå, for eksempel.
0: Ja, det er vel en eller annen melkerobot som tar seg av det meste.
1: Ja.
0: Så mye av bondegården vil jo kanskje i løpet av de neste årene bli styrt av kunstig intelligens også, så kanskje bonden ikke trenger å stå opp til litt lenger.
1: Ja, men du, forresten, det er jo ikke bare ungdommer som blir bønder, og du vet ikke om du har følt med på den tv-serien jeg, men Jon Almås, Jon blir bonde.
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg har hørt om det.
1: Det, han omstilte seg, jeg tror det nesten i utgangspunktet at det bare er sånn gimmick jeg, i forhold til å lage tv-serie, men nei, han ville bli bonde.
0: Ja.
1: Han er jo fremdeles programleder da.
0: Så bonde og programleder?
1: Ja, han er det. Så det var en interessant serie forresten. Men, så det går an å bli bonde når du blir 50 år, men de fleste blir det vel når du er ung. Altså, du skal vel på en måte...
0: Er det ikke litt sånt, altså, med oss alle mennesker, altså... Når du passerer 50, så er du på en måte litt sånn satt i forhold til hva du liker og sånne ting, og vi er ikke fullt så interessert i å endre livet i vesentlig grad.
1: Ja, det tror jeg nok. Det er jo noen som skifter yrker mange ganger i livet, da. Ikke bare jobb, men noen yrker.
0: Ja, ja.
1: Men det går vel i grensa, og det er vel ikke så mange som begynner med noe nytt etter 50, vil jeg tro. Ikke 60 i hvert fall.
0: Nei. Altså, hvis du skal pensjonere deg når du er 60, holdt på seg, som er det vanlige, så... Det er ikke noe vits å begynne på noe nytt når du nærmer deg 60.
1: Nei, men før i tiden så var det i hvert fall sånn at for å bli bonde så var det ofte at du gikk i arv på gården da. Altså, han far selv var bonde så lenge han orket og ville, og så skulle på en måte sønnen overta. Så da var det jo selvfølgelig mange som...
0: Eller datter.
1: Så var det mange som ikke overtok fra 50, det sies jo selv da.
0: Ja. Men de har gjerne jobbet på gården likevel.
1: Ja, de har nok det.
0: Ja, ja.
1: De har nok det, vet du.
0: Ja.
1: Så de har hatt pott inn med melk også.
0: Ja. Melk på bondegård, hot.
1: Det er hot.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
2: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
3: Kulleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulleselkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulleselkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens. Woohoo!

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag på et toppmøte i Ukrainas hovedstad Kyiv. Sammen med ledere fra flere nordiske og baltiske land skal Støre markere Ukrainas nasjonale flaggdag. Støre ser den økende opptrappingen av angrep gjør situasjonen i Ukraina farligere, og mener konflikten bør nærme seg en politisk løsning. 18-åringen som er siktet etter sverdangrepet på en skole i Fagerstad i Sverige hyllet massemordere på TikTok, det skriver Expressen. Ifølge avisen skal han ha vært del av et miljø på sosiale medier der skoleangrep glorifiseres. En 17 år gammel jente døde under angrepet, og tre gutter ble skadet. Minst 37 personer er lettere skadet etter et jordskjelv nær Tokyo i natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 ifølge meteorologene. De advarer om mulige sterke etterskjelv de kommende dagene. Sent i går kveld observerte flere et lysfenomen på himmelen over Norge. Det mystiske lyset var trolig de nye Starlink-satellittene fra SpaceX, ifølge nettstedet Spaceflight Now. I studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK. Radio Haugaland.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Let's go!

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Hjertelig velkommen til Topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
2: Radio Haugaland Topp 40.
0: Nummer 40.

0: No.
1: Radio Haugalands topp 40.
2: Du lytter til topp 40. Ingvar Vågslidknes i studio, og full oversikt over topp 40-lister, der får du på radioh.no.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands Top 40.
1: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands Top 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Top 40. Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
4: RadioH.no, det er adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Måsliknes er med deg helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Molsteknes med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40!
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: på Radio Haugaland Top 40.
1: Du lytter til Top 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mås Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Top 40. Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen og Sliknes i studio.
5: Topp 40. Topp 40.
6: Top 40. Let's go!
3: Nummer 29. Baby!

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her er veggen I hattene. USA og Kanada I handelskrig etter at forhandlingene om en tollavtale brøt sammen fredag kveld. Da forhandlingene kollapset, innførte USA umiddelbart 50% toll på kanadiske varer. Kanada svarer med en tilsvarende toll fra 8. september. Gardermoen igjen åpnet for passasjertrafikk etter å ha vært stengt siden 06.30 på grunn av flyglederstreiken. Avinor advarer samtidig om flere kanselleringer og store forsinkelser resten av dagen. Norges fotballforbund og de øvrige forbundene I Norden krever en omfattende og uavhengig evaluering av måten FIFA styres på. I en felles uttalelse skriver fotballforbundene at tilliten til FIFA-president Gianni Infantino borte. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre den ekstraordinære støtten til Ukraina på 85 milliarder kroner også neste år. Det et høyt beløp, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag besøker Kyiv. Sent I går kveld observerte flere et lysfenomen på himlen over Norge. Det mystiske lyset trolig de nye Starlink-satellittene fra SpaceX, ifølge nettstedet Spaceflight Now. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp. Kjapp klipp.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag. 913 96 667.
3: Radio Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Måsliknes i studio. Her er mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
3: Topp 40.
5: Let's go.
2: Radio Haugaland topp 40.
3: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve med deg i studio, og her nok en hit.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go.
2: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låt der på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: smelter kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står I kø her I topp 40. Radioh.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes med deg I topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Ingvar Vosniknes i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Topp 40 nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Top 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vågslettnes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Top 40.
2: Top 40.
1: Top 40.
3: Let's go.
0: Radio Haugalands Top 40.
4: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må sliknes, jeg fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.
5: Ja,

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her er veggnyhetene. USA og Kanada er i handelskrig etter at forhandlingene om en tollavtale brøt sammen fredag kveld. Da forhandlingene kollapset, innførte USA umiddelbart 50% toll på kanadiske varer. Kanada svarer med en tilsvarende toll fra 8. september. Gardermoen er igjen åpnet for passasjertrafikk etter å ha vært stengt siden 06.30 på grunn av flyglederstreiken. Avinor advarer samtidig om flere kanselleringer og store forsinkelser resten av dagen. Norges fotballforbund og de øvrige forbundene i Norden krever en omfattende og uavhengig evaluering av måten FIFA styres på. I en felles uttalelse skriver fotballforbundene at tilliten til FIFA-president Gianni Infantino er borte. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre den ekstraordinære støtten til Ukraina på 85 milliarder kroner også neste år. Det er et høyt beløp, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag besøker Kyiv. Sent i går kveld observerte flere et lysfenomen på himmelen over Norge. Det mystiske lyset var trolig de nye Starlink-satellittene fra SpaceX, ifølge nettstedet Spaceflight Now. I studio Andre Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
8: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonesenteret på Stord.
9: Radio Haugaland, topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moss-Liknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: kulle ser kanalen Gjessehamn på Bømlo, har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
1: Bilservice på Svehau. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vi Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40.
10: Top 40.
9: Top 40.
10: Let's go!
11: Swam, swam.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mås Neknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.
7: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Hold deg her på topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Leknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: talk about. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonesenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Spekter har avtalt å møte Norsk Flyglederforening I morgen klokken 8. Frem til nå har frontene vært steile mellom NFF og Spekter etter at førstnevnte tok 12 av sine flygledere ut I streik. Og på grunn av streiken så godt som alle tog fra Oslo til Bergen utsolgt hele neste uke, skriver Aftenposten. Vi sier de gjerne skulle satt inn flere avganger, men at det ikke flere tog å ta av. Ukraina vil ikke holde valg mens krigen pågår, sier president Volodymyr Zelensky.
2: Mikhailo Fedorov, som nylig fikk sparken som forsvarsminister, foreslo denne uken å holde valg tross krig. Zelensky mener det ville vært farlig fordi det ville splittet og ødelagt Ukraina. Den ukrainske befolkningen synes også at det en dårlig idé. I en meningsmåling svarer kun 15% at det bør holdes valg før krigen over.
1: Reporter var André Ødeby. Sommeren tilbake neste uke med temperaturer opp mot 25 grader I sør- og midt-Norge, melder meteorologene. Vestlandet og Trøndelag får sommervarme fra onsdag av, mens Nord-Norge må belage seg på en tyngre væruke. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Fjære, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud, ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyheten. Spekter har avtalt å møte Norsk Flygelederforening i morgen klokken 8. Frem til nå har frontene vært steile mellom NFF og Spekter etter at førstnevnte tok 12 av sine flygeledere ut i streik. Jonas Gahr Støre deltar i toppmøtet i Kyiv etter noen av de dødeligste ukene for sivile siden krigen startet. Mangelen på luftvern er kritisk, og Støre mener land må vurdere hvor deres luftvern kan brukes best. 18-åringen, som er siktet etter sverdeangrepet på en skole i Fagerstad i Sverige, varetektsfengsles i 4 uker. Ei 17 år gammel jente døde under angrepet, og 3 gutter ble skadd. Finale i toppidrettsveka og Sverresborg 20 km klassisk i dag. På rulleski var svenske Moa Ilar sterkest i kvinneklassen, mens Milla Grosberghaugen Andreasen kapret andreplassen.
2: Det var en løype som det var veldig på en måte lett å ligge bak, på en måte at det var godt å ligge i tog da. Så det var på en måte bare å ligge bak, og så skal jeg jo takke Moa, det var hun som dro hele veien liksom, og nei, all honnør til henne.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Mikkel Parken Familjepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familjepark i hjertet av Kinsarvik.
6: Jeg koser meg i Mikkelparken!
7: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skudebil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Sommeren tilbake neste uke med temperaturer opp mot 25 grader i sør- og midt-Norge, melder meteorologene. Vestlandet og Trøndelag får sommervarme fra onsdag av, mens Nord-Norge må belage seg på en tyngre væruke. På grunn av flygelederstreiken så godt som alle tog fra Oslo til Bergen utsolgt hele neste uke, skriver Aftenposten. Vi sier de gjerne skulle satt inn flere avganger, men at det ikke er flere tog å ta av. Førstegangskjøper i Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
2: Det er kjøpersmarked i Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøper i posisjon til å være litt kresende, og befaller å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt hånd til våren, dersom man har mulighet.
1: Reporter var André Ødeby. Finale i toppidrettsveka og Sverresborg 20 kilometer klassisk i dag. På rulleski vant Norgesvenn og amerikanske Zach Ketterson overraskende i spurten.
3: I did not expect that, so that was fun. It's a fun surprise.
4: Hvordan har det vært å være på toppidrettsveka?
3: Det har vært kjempebra, som alltid.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344.
6: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: fjerde, presentert av hos Bankers Pizza. Bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp. Jobbklipp.
2: Det venter lett skya. Nord-nordvest. Laberbris. 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Billigst jeg har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og tak

0: Kvelden fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni K.
4: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det er oss, det er.
6: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. En kvinne har falt ned en skrent ved Osedalseggene I Kevam. Vedkommende våken, men ellers skadeomfanget ukjent. Luftambulanse I området, melder politiet. En motorsyklist sendt til sykehus etter det politiet omtaler som en alvorlig ulykke mellom bil og MC nær en fergekai I Møre og Romsdal. MC-føreren ble fraktet bort med luftambulanse. Ukraina vil ikke holde valg mens krigen pågår, det sier president Volodymyr Zelensky, skriver Aftenposten.
2: Mikhailo Fedorov, som nylig fikk sparken som forsvarsminister, foreslo denne uken å holde valg tross krig. Zelensky mener det ville vært farlig fordi det ville splittet og ødelagt Ukraina. Den ukrainske befolkningen synes også at det en dårlig idé. I en meningsmåling svarer kun 15% at det bør holdes valg før krigen over.
1: Reporter var André Ødby. Alessandro Santos klinket til med årsbest I verden på 400 meter hekk og vant med 46-43 I Polen I dag. Dermed måtte Karsten Warholm nok en gang se seg slått av brasilianeren til tross for sitt fjerde beste løp på distansen I karrieren og sterke 46-52. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Olsen fangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger.

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Været presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18. Inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne har falt ned en skrent ved Osadalsegene I Kvam I Vestland. Vedkommende våken, men ellers skadeomfanget ukjent, melder politiet. Luftambulanse I området og forsøker å hente ut kvinnen. En motorsyklist sendt til sykehus etter det politiet omtaler som en alvorlig ulykke mellom bil og MC nær en fergekai I Møre og Romsdal. MC-føreren ble fraktet bort med luftambulanse. Det ikke opplyst hvor mange personer som var involvert I ulykken. Finale I toppidrettsveka av Sverigesborg 20 kilometer klassisk I dag. På rulleski var svenske Moa Ilar sterkest I kvinneklassen, mens Milla Grossberg Haugen Andreasen kapret andreplassen.
2: Det var en løype som det var veldig på en måte, lett å ligge bak, på en måte, at det var godt å ligge I tog. Da. Så det var på en måte bare å ja, ligge bak, og så skal jeg takke Moa. Det var hun som dro hele veien, liksom, og nei, all honnør til henne.
1: Med ny sveis og kort hår gikk Erling Braut Haaland for første gang målløs av banen I en Premier League-åpning I dag. Bortelaget Bournemouth ledet lenge 1-0, men to sene skåringer, den siste av Guardiol, to minutter på overtid sørget for hjemmeseier. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Bli med ut på landet, vei, Sigma Motor.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
6: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: været presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Laberbris. 14 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Trafikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I dag Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Kiev og blant andre Latvias ferske statsminister Andris Kullbergs. Kullbergs uttalte at han mener fredsforhandlinger med Russland bortkastede, noe Støre sa seg uenig I og presiserte at Kullbergs bare har vært statsminister I noen uker. Politiet får hjelp av Røde Kors, norske redningshunder, norsk folkehjelp og et redningshelikopter I søk etter en savnet person I området rundt Mjelle like utenfor Bodø. Vedkommende ble meldt savnet av pårørende, melder NRK. Finale I toppidrettsveka Sverresborg 20 kilometer klassisk I dag. På rulleski vant Norges venn og amerikanske Zach Ketterson overraskende I spurten.
4: I did not expect that, so that was fun. It's a fun surprise.
5: Hvordan har det vært å være på toppidrettsveka?
4: Det har vært kjempebra som alltid.
3: Jakob Ingebrigtsens comeback på favorittdistansen 1500 meter endte med fjerdeplass I Polen I kveld. Han har ikke konkurrert på 1500 meter siden han røk ut av VM-forsøket for 11 måneder siden. Seieren gikk til amerikanske Ethan Strand. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
7: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
8: Varmepumpedag I Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: været presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Laberbris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Peter Moore.
1: Ooh.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Riksnytt.
5: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret seg i helgen, og han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet, det skriver kongehuset i en pressemelding i kveld. Videre skriver kongehuset at situasjonen stabil. Politiet Vest melder om en ulykke mellom en personbil og en sykkel i Bergen i kveld. Ulykken fremstår som alvorlig, ifølge politiet. Syklisten skal være våken. Ny forskning viser at maratonløp kan gi midlertidige endringer i hjertet. Hjertelege Harald Gjørstad forklarer at forhøyde nivåer av såkalt troponin etter løp ikke nødvendigvis indikerer hjerteskade. Les hele saken på vg.no. Boligkjøpere i Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
6: Det kjøpers marked i Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøpere i posisjon til å være litt kresne og befaller å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt den til våren, dersom man har mulighet.
5: Reporter var André Ødeby, og vi tar med at Liverpool reddet et poeng i Premier League bortom mot Newcastle i kveld, der Sjåbarslag utlignet til 2-2 på straffe i det 98. minutt. I studio Frode Sti, nyheten for det alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273.
8: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
9: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
10: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
11: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Fjellet, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: When you can't get what you need.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
3: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring. Radio Haugaland.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret seg I helgen, og han får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet, det skriver Kongehuset I en pressemelding I kveld. Videre skriver Kongehuset at situasjonen stabil. Politiet I Vest melder om en ulykke mellom en personbil og en sykkel I Bergen I kveld. Ulykken fremstår som alvorlig, ifølge politiet. Syklisten skal være våken. Ny forskning viser at maratonløp kan gi midlertidige endringer I hjertet. Hjertelege Harald Gjørstad forklarer at forhøyde nivåer av såkalt troponin etter løp ikke nødvendigvis indikerer hjerteskade. Les hele saken på vg.no. Boligkjøpere I Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
2: Det kjøpersmarked I Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøper I posisjon til å være litt kresende og anbefaler å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt den til våren, dersom man har mulighet.
1: Reporter var André Ødeby, og vi tar med at Liverpool reddet et poeng I Premier League borte mot Newcastle I kveld, der Sjåbarslag utlignet til 2-2 på straffe I det 98. Minutt. I studiet Frode Sti, nyheten for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Fjerde presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Mala på, mala på.
5: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret seg helgen, og han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i kveld. Videre skriver Kongehuset at situasjonen stabil. Politiet i Vest melder om en ulykke mellom en personbil og en sykkel i Bergen i kveld. Ulykken fremstår som alvorlig, ifølge politiet. Syklisten skal være våken. Ny forskning viser at maratonløp kan gi midlertidige endringer i hjertet. Hjertelege Harald Gjørstad forklarer at forhøyde nivåer av såkalt troponin etter løp ikke nødvendigvis indikerer hjerteskade. Les hele saken på vg.no. Boligkjøper i Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
2: Det kjøpers marked i Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøper i posisjon til å være litt kresende og anbefaler å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt hånd til våren, dersom man har mulighet.
1: Reporter var André Ødeby, og vi tar med at Liverpool reddet et poeng i Premier League borte mot Newcastle i kveld, der Sjåbarslag utlignet til 2-2 på straffe i det 98. minutt. I studiet Frode Sti, nyheten for det alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Kul å se kanalen Gjessehamn på Bømlo. Har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseidkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseidkanalen Gjessehamn på Bømlo.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000

0: fjerde, presentert av Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.
3: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert. Det er så deilig!
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret seg I helgen, og han får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet, det skriver Kongehuset I en pressemelding I kveld. Videre skriver Kongehuset at situasjonen stabil. Politiet Vest melder om en ulykke mellom en personbil og en sykkel I Bergen I kveld. Ulykken fremstår som alvorlig, ifølge politiet. Syklisten skal være våken. Ny forskning viser at maratonløp kan gi midlertidige endringer I hjertet. Hjertelege Harald Gjørstad forklarer at forhøyde nivåer av såkalt troponin etter løp ikke nødvendigvis indikerer hjerteskade. Les hele saken på vg.no. Boligkjøpere I Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
3: Det kjøpers marked I Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøpere I posisjon til å være litt kresende og anbefaler å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt den til våren, dersom man har mulighet.
2: Reporter var André Ødeby, og vi tar med at Liverpool reddet et poeng I Premier League borte mot Newcastle I kveld, der Sjåbarslag utlignet til 2-2 på straffe I det 98. Minutt. I studiet Frode Sti, nyheten for det alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det Åste, Geir.
6: Ja, det Åste, Håvik.
7: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: En kunstner I England har lagt et litt spesielt kunstverk. De finner på mye rart.
1: Ja, altså, I dag kan jo alt mulig betegnes som kunst. Jeg lurer meg på om de vant frem for noen år tilbake at for eksempel stripping var kunst. Var det ikke så at jo, det da måtte bli momsfritak?
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, og ja, nå vil jo også tatuørene gjøre det samme. I hvert fall en
0: men det
1: moms,
0: jo mer kunst igjen.
1: I moms, ja. I hvert fall en I, men en eller annen plass her I Norge. Moss, ja.
0: Det var nesten moms.
1: Nesten moms.
0: Han bodde I moms. Men I hvert fall, her da en I England som har funnet ut at han skal lage kunst ved hjelp av toast.
1: Toast, ja. Ja, men han får sikkert momsfritak på det.
0: Ja, det kan jo være.

0: Fjerde, presentert av
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Er det liv på andre planeter? Det et spørsmål mange har stilt seg, og det har vært snakket mye om. Men nå er det noen britiske forskere som har kommet fram til en litt spesiell påstand.
1: Ja vel? Hva, er det noe, har de funnet noen liv nå, kanskje? På Mars eller noe sånt?
0: Ja, de mener det at beviset på at det finnes liv på andre planeter faktisk allerede er på jorda.
1: Er på jorda, faktisk?
0: I form av oss mennesker.
1: Aha, ja, ja, men det er jo noen som mener at for eksempel Michael Jackson, noe som er forståelig, var et romvesen, og Elvis Presley og sånne ting, og at de ikke har dødd, men at de har reist tilbake til planeten sin.
0: Nei, for nå viser det seg nemlig at vi alle er romvesener.
1: Ja, for vi har rett og slett blandet oss litt. Litt sånn blandingsrase.
0: Nei, for det at hvis det går tilbake igjen i historien og studerer, ja, så er det vanskelig å si hva tid menneskene dukker opp på jorda.
1: Mm-hmm.
0: Så det som er påstanden, det er at vi er rett og slett blitt plassert her av våre medsøskne fra andre planeter.
1: Så vi stammer ikke fra apekatterne, vi stammer fra Mars.
0: En eller annen planet.
1: Ja.
0: Det er i hvert fall påstanden fra disse forskerne.

0: Flyselskapet EasyJet kommer med en ny og revolusjonerende tjeneste til sine passasjerer.
1: Bare du sier EasyJet så blir jeg skeptisk, men ok.
0: Du gjør det?
1: Ja.
0: Har du sett for mye på denne tv-serien, kanskje?
1: Nei, altså EasyJet, det hørtes bare ut som et lite seriøst flyselskap.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, det er jo akkurat det samme opplegget som Ryanair, sånn lavpris flyselskap.
1: Ja, akkurat.
0: Og det var jo en serie som gikk på TV, og det var det mange misfornøyde EasyJet-passasjerer, mest på grunn av at de kom 5 minutter for sent til check-in, og dermed mistet flyet sitt, som egentlig ikke skal gå før om 3 timer. Og da er det litt surt å stå der. Har du flytt med Ryanair?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Ja, så du vet at du må være veldig tidlig ute, ellers får du ikke være med på flygningen i det hele tatt. Kommer du 5 minutter for seg?
1: Jeg er alltid tidlig ute, for ellers blir det forferdelig sur og de som jobber på flyplassen. Jeg har fått kjeft der et par ganger.
0: Ja, men det er vel sikkert med SAS. For
1: det var med SAS, ja.
0: Med Ryanair er det ikke sånn at de blir sure. De har ingen følelse i forhold til det helt tatt. Det er en regel. Det er enkelt. Kommer du for sent? Sorry, du får ikke være med flyet. Selv om flyet går om 2 eller 3 timer.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, og det er mange haugesundere og folk fra distriktet som har opplevd det i London. De kommer på Stansted. Det er lange kø.
1: Mm.
0: Og det er heller ikke flyselskapet sitt problem at det er lange kø.
1: Nei.
0: Så hvis du står i en veldig lang kø, og du har stått der i en time i kø,
1: ja.
0: Og ikke har stått der i en time, så er det gått 1 minutt over 10, da får du ikke være med flyet. Da får du ikke sjekke inn.
1: Men jeg trodde det fantes en forsikring der, men da må du vel ha reiseforsikring.
0: Da må du kjøpe en forsikring på det. Mm. Men du får allikevel ikke være med flyet.
1: Nei.
0: Da får du en ny flybillett bare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er surt.
0: Og så er det en egenandel der. Uansett, så
1: iskalle,
0: skal du fly med EasyJet eller Ryanair, for Guds skyld, vær tidlig ute.
1: Ja.
0: det er viktig. Men det var jo den nye tjenesten til EasyJet da, vi skulle snakke om, og her gjelder det om å finne på nye ting.
1: Ja.
0: Og Ryanair kom jo nettopp med nyheten om at du nå skulle få lov til å betale når du skulle på toalettet.
1: Ja, du skulle få lov til det.
0: Ja,
1: herlig,
0: det skal du få lov til nå. Ja.
1: Du vet, bak som mor min og hun sa til meg når jeg var liten, nå skal du få lov til å rydde rommet ditt.
0: Skal du få lov til det, ja?
1: Ja, du skal få lov til å bære varene for meg.
0: Skal jeg få lov til å betale for å gå på toalettet? Det er så kjekt!
1: Ja.
0: Det er jo fantastisk!
1: Ja,
0: helt utrolig! Ja, men denne nye tjenesten her har ingenting med å betale for seg på toalettet å gjøre. Det er rett og slett en... kanskje de må betale noe for det, vet jeg ikke, men i hvert fall. Der er noen flygninger nå som settes opp til typiske destinasjoner, hvor de gjerne folk reiser på bryllupsferie og så videre, hvor pilotene da får nødvendig utdannelse for å via passasjerene sine.
1: Det er prest/pilot.
0: Ja, så ja. Da kommer de ut og så tar de på seg sikkert en kjortel eller et eller annet rundt halsen, sånn at de blir litt mer gudommelige.
1: De trenger gudomlige. Bare en hvite lapp mellom kjorten.
0: Ja, for det er mange som nemlig mener at de er litt nærmere himmelen. Og det blir liksom litt mer... Du er litt nærmere Gud,
1: liksom. Da er du litt mer i kontakt med Gud, ja.
0: Ja, når du da blir via opp i 40 000 fot.
1: Mm-hmm.
0: Så da kommer da kapteinen ut og vier da de to.
1: Da har de litt bedre chance for at ekteskap skal lykkes, for da har de hatt litt bedre kontakt med Gud, altså.
0: Ja, da er de litt bedre koblet, kan du si.
1: Ja.

0: Se det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man har hele haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og I løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Og her de lokale nyhetene. Minst 45 millioner kroner i kommunal og kommunalt kontrollert kapital gått tapt etter flere års engasjement i Haugesund Lufthavn Karmøy. Dokumenter viser også sjokkerende nok at investeringer, lån og nye redningspakker har fortsatt selv etter revisjonskritikk og vedtak om ny eierstruktur. Flyplasssaken omtales nå som en skandale. Sør-Vest politidistrikt på nytt anmeldt til spesialenheten i forbindelse med den omfattende konflikten rundt politi og barnevern i Haugesund. Riksadvokaten opprettholdt i mars henleggelsen av en tidligere anmeldelse, men den nye anmeldelsen viser til flere senere hendelser og ber om at elektroniske logger sikres. Mellom 2500 og 3000 mennesker besøkte Vangenfestivalen lørdag, og festivalsjef Steinar Liadal ser han godt fornøyd med årets arrangement. Planleggingen av neste år allerede i gang, og både Fagernes Jattklubb og Kåre and the Cavemen klar for festivalen neste år. Tysnes blir synlig for Netflix-serier over hele verden når thrilleren Den hemmelige kvinnen får premiere nå på fredag. Norske Pål Sverre Hagen har en sentral rolle. Og strømprisene skyter kraftigt i været i Sør-Vest-Norge i dag igen, med en gjennomsnitt spotpris på 1 krona og 60 øre per kilowattime. Dyrast blir det mellom klokka 8 og 9 i kveld, da når spotprisen hele 2 kroner og 61 øre per kilowattime med avgifter og strømstøtte. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
5: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: til mammaen sin.
1: Noen frisører mer kreative enn andre. Hva tenker du på når jeg sier at det kreative frisører?
0: Da tenker jeg på at det frisører som våger å klippe i hutt og pinevær og farge litt i hutt og pinevær.
1: Ja,
0: rett og slett.
1: Det kan bli mye rart.
0: Ja.
1: For eksempel så kan du jo få tempel. Ut av håret ditt.
0: I så kreative barna tenkte jeg ikke det faktisk. Men
1: nei.
0: Ja, tempel, ja. Ja. Stilikt.
1: Her er det en frisør da, som har tatt vare på alt håret til alle som har klippt seg i salongen over lengre tid. Og så til utvalgte da, kunder som ønsker noe ekstra i forskjellige sammenhenger, så tvinner dette hånden i sammen og lager små byggverk ut av hår, som er da tydeligvis spleiser på et eller annet vis opp i håret ditt. Og her kan man se et sånt byggverk av et tempel, som da er ment som en slags hår-extension, som du da får plassert opp på hovedet.
0: Det var jo ganske svært, det må jo være tungt å gå og bære på det der.
1: Og så sminker de, vet du, hvite i ansiktet, og sitter disse her kinesiske dukkene omtrent.
0: Ja, stemmer. Ja.
1: Kunne du, for eksempel, hvis du skulle i et selskap, hvis du ville liksom skille deg litt grann ut...
0: Jeg kunne fått bokstavene happy birthday liksom, på hovedet for eksempel. Det kunne jo vært litt stilikt. Nei, altså, jeg føler ikke helt for oss å ha en...
1: Noe tempel på hovedet?
0: Nei, gjør ikke.
1: Dra ikke det, altså.
0: Nei.

0: Ja, og så skal vi til USA, der en district attorney, en, ja, det blir en slags statsadvokat, har oppført seg litt ufint imot noen unge jenter.
1: Mot unge jenter? Ja. Det høres ikke så veldig bra. Altså, man har jo hørt om advokater som mange ganger oppfører seg ufint, kan være litt sånn småfrekk og sånn, som så en Staff for eksempel. Men når det mot unge jenter, da blir det straks problemer.
0: Ja, eller, ja. Det, altså dette er jo da en fyr da som heter Ken Kratz.
1: Har han hatt å tafse litt?
0: Nei, han har prøvd.
1: Han har prøvd å tafse?
0: Så godt han kan.
1: Uff da! Ja. I rettssalen, eller?
0: Nei, altså, nei. Altså han er i 50-årene selv, og så har han da...
1: I sin beste alder.
0: Ja, ja, han har tatt en, skal vi kalle det for en Jon Arne Riise?
1: Ja! Sendt litt meldinger og sånn.
0: Ja,
1: ja,
0: til litt sånt småkjente nakenmodeller, glamourmodell type jenter og sånne ting. Sånn
1: av, akkurat, han har jo store om. Forhåpninger, høy standard og litt sånn.
0: Ja, altså han har tenkt det at, ok, den type jenter kanskje er drawn to power.
1: Sånn, ja, ikke sant, penger tenker, og sånn.
0: Ja, ja.
1: Hvordan har det gått?
0: Nei, det, han ble jo avsluttet, så det gikk jo ikke så veldig bra.
1: Nei.
0: Så han skriver her i en melding fra oversett her. Er du den type jenta som liker hemmelige forhold med eldre, gifte menn i maktposisjoner?
1: Ja.
0: Det var en av de tingene som han spurte om.
1: Det var
0: det
1: han fristet med.
0: Ja, ja, ja, ja. Og når hun da, denne jenta her da, som er 25 år gammel, ikke svarte med det første, så spurte han da tilbake igjen om hun ikke svarte fordi hun hadde lite selvtillit og ikke tørte å leke i en sånn store sandkasse som
1: oi,
0: han lekte i.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det falt du pladask for, eller?
0: Nei, ikke særlig.
1: Nei.
0: Så da fortsetter han med litt mer direkte da.

0: Været presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter skyer. Nordlig. Lav og bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no. Radio Rakel.

0: Vi snakket tidligere om at det var gjort en eller annen form for undersøkelse der vi skal finne ut av hvilket kjælenavn som ble oftest brukt.
1: Ja, så var det rrr, var ikke det? Ja. Du får det bedre trening, ikke? Du har det trening på dette, skjønner jeg.
0: God trening. Nei, ja. Det er jo litt forskjellig så den kan bli kalt, og nå har de også funnet ut at det der med å kalle hverandre for kjælenavn, og bruke kjælenavn på hverandre, det er faktisk bra for forholdet.
1: Ja, nemlig.
0: Det høres kanskje latterlig ut for alle andre, men forskerne har funnet ut at kjælenavn og kodenavn, for eksempel pus, gulle, elskling og så videre, det er faktisk ting som forlenger og gjør forholdet ditt bedre.
1: Ja.
0: Eller så legger også forskerne til at for å holde et forhold på et bra nivå over lengre tid, så er det viktig å kysse mye. En skal kysse minst 4 ganger til dagen, er oppfordringen.
1: Men er ikke det normalt da, egentlig? Jeg skjønner jo etter hvert, så når du har vært sammen med noen en stund, så glemmer du kanskje å kysse så ofte. Men skal du begynne å telle da? 1,
0: 2,
1: 3, 4. Ok, nå har vi kvoten for i dag, elskling. Det får holde, det får vente til fredagen.

0: straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi altså, det er jo nyheter det er med
0: å fortelle. Og så kommer de som er kjekke etterpå.
1: Det er mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med meg, så her er det bare til å følge med.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret seg i helgen, og han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i kveld. Videre skriver Kongehuset at situasjonen stabil. Politiet i Vest melder om en ulykke mellom en personbil og en sykkel i Bergen i kveld. Ulykken fremstår som alvorlig, ifølge politiet. Syklisten skal være våken. Ny forskning viser at maratonløp kan gi midlertidig endring.